jutro na 88,2 MHz. Nastavljamo jutarnji program na talasima Radio Vogoša, 6 sati i 48 minuta. Prvi pregled vijesti donosimo tačno u 7 sati. U nastavku jutarnjeg programa nekoliko riječi o putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, odnosno donosimo izvještaj o stanju na cestama u našoj zemlji, a prema onome što kolege iz Bihamka kažu, početak radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima apeluje se na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice, Klopče od 8 sati za promet motornih vozila biće zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa tunela uključivanje na autocestu biće preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug.

Hej, Bošnjaci, sinovi Ilira, imali ste velikog vezira, imali ste hrnjicu junaka,

Bosni i Hercegovini na različite načine obilježen je 9. maj, dan Evrope u Sarajevu i Banja Luci. Upriličeni su koncerti kojima su prisustvovale stotine mladih ljudi koji su plesom i muzikom obilježili ovaj datum.

0: Ostajući pobjedu u trećem kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Medajanu ekipu Slobode rezultatom 79:78. Slušali ste vijesti.
1: Jutro na 88,2 MHz.